0: kemudian membaca.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash-shahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli shay'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: Kemudian membaca
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih li sya'ni kullahu Wala takilni ila nafsi tarfata'in
0: Kemudian membaca
1: Amsayna ala fitratil islam Wa ala kalimatil ikhlas Wa ala dini nabiyina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين
0: Kemudian membaca 10 kali
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ
0: Kemudian membaca
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
0: Kemudian membaca 100 kali
1: سبحان الله وبحمده
0: Kemudian membaca 100 kali
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Kemudian membaca 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.
0: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.